Quanh tay ai quanh tay ai lê phò mất có tội chết gì ta coi yên kinh bét đành phu ninh nhát dày mất nghe hoa nghề quanh trong gì mà tôi à có tôi